sledilo me svog, tek izdala me mala, draga srcu mom, tek izdala me mala, draga srcu mom. Izgubio sam glavu, potegao nož, trgo ga za kragnu, isjeko ga skroz.